0: Har du någonsin funderat över vem det är som finansierar den nya busslinjen som du tar till jobbet? Eller det där kulturhuset som en gång stod där helt övergivet? Runt om i Europa förändras städer och regioner hela tiden. Gator byggs om, kollektivtrafiken blir grönare och nya tjänster blir allt mer tillgängliga. Det många av oss inte tänker på är att många av dessa förändringar finansierats med EU-pengar. De här initiativen är menade att stödja städerna och förbättra livet för människor som bor i dem, även oss. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur EU-finansiering hjälper städer att ta hand om vardagsproblem och förbättra livet för folk. Städer använder sig av EU-medel för sina egna specifika behov. Det kan handla om att uppgradera gammal infrastruktur eller göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Med andra ord bidrar EU-pengarna till att göra ditt stadsliv enklare. Tanken bakom denna typ av stöd är inte något nytt. Det började redan 1972 på toppmötet i Paris när europeiska ledare förstod att regionala skillnader begränsade tillväxt och möjligheter. Vissa städer blomstrade medan andra saknade investeringar. Detta budskap framgick tydligt under en presskonferens med före detta EU-kommissionären Albert Borchett. Av ekonomiska, politiska och mänskliga skäl är det viktigt att poängtera att vi inte kan ha så stora skillnader mellan regioner i unionen. Speciellt om vi vill bygga ett integrerat Europa och en ekonomisk och monetär union. Lösningen på det här blev att samla ihop resurser på europeisk nivå och investera dem där de kunde göra störst skillnad. Idag känner vi det som sammanhållningspolitiken. Det är EUs sätt att minska obalanser mellan regioner så människor kan ha lika möjligheter oavsett var de bor. Sammanhållningspolitiken innehåller fyra centrala finansieringsprogram. En av dem är den europeiska regionala utvecklingsfonden som fokuserar på platser. Programmet hjälper städer och regioner att investera i bättre infrastruktur, modern kollektivtrafik och digital innovation. Tack vare den europeiska regionala utvecklingsfonden har städer som Essen i Tyskland och Łódź i Polen lyckats omvandla tidigare industriområden till kulturområden med förnyade offentliga platser. Ytterligare ett viktigt program är den europeiska socialfonden Plus. Det programmet fokuserar på människor och stöder program för träning och sysselsättning samt samhällsprojekt. Städer som Bryssel i Belgien och Coimbra i Portugal har tagit fram skräddarsydda utbildningsprogram för personer med funktionsnedsättning och har förbättrat vårdtjänsterna för äldre. Utöver dessa två finansieringsprogram finns också Sammanhållningsfonden. Den stöder större infrastrukturprojekt i mindre välbärgade EU-länder. Sammanhållningsfonden stöttar transportinfrastruktur och miljö, till exempel järnvägar och vattenreningssystem som gynnar städer. Sist men inte minst har vi fonden för en rättvis omställning. Den stöder EUs mål att bli klimatneutralt senast 2050 genom att hjälpa städer som påverkas mest av den gröna omställningen. Fonden hjälper till exempel områden som Asturien i Spanien och västra Makedonien i Grekland att fasa ut kol- och koldioxidintensiva industrier. Kort sagt stöder dessa fyra fonder utveckling i lokalsamhället, färdigheter och jobb, större infrastrukturprojekt och den gröna omställningen. Europaparlamentet spelar en viktig roll i att få sammanhållningspolitiken att fungera. Tillsammans med EU-kommissionen och rådet hjälper Europaparlamentet till att fastställa reglerna för hur EU-medlen ska användas och godkänner den del av EUs budget som rör sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen och EU-länderna att stödja lokala och regionala myndigheter eftersom dessa myndigheter spelar en viktig roll i EUs beslutsprocess. 2025 invigde Europaparlamentets talman Roberta Metsola den europeiska veckan för regioner och städer, EUs stora årliga evenemang för sammanhållningspolitik. Hon sa så här.
1: cohesion policy is a monument to this mission.
0: Sammanhållningspolitik är grundpelaren för det här uppdraget och är en av unionens märkvärdigaste bedrifter. Det är ett levande uttryck för europeisk enighet och solidaritet. Det visar i praktiken hur Europa gemensamt ser till att varje region och varje medborgare får del av den hållbara tillväxten och framstegen i samhället. Varje renoverad skola, varje nyetablerad digital knutpunkt och varje projekt för ren energi medfinansierat av EU-medel är konkreta bevis på att EU gör stor skillnad i människors liv. Men hur får en stad tillgång till EU-finansiering? Processen börjar vanligtvis lokalt. Lokala myndigheter identifierar en möjlighet eller ett problem, till exempel ungdomsarbetslöshet, stigande energikostnader för offentliga byggnader eller ett område som har försummats. Därefter väljs det mest passande EU-programmet ut och en detaljerad projektplan tas fram. Denna plan förklarar vad myndigheterna tänker göra, vem som gynnas, hur lång tid det kommer att ta och vilken inverkan det får på människors liv. Dessa projekt utvärderas på nationell och regional nivå. Om de godkänns får städer finansiering och har vanligtvis ett antal år på sig att förverkliga planerna. Idén är enkel. När städer har tillgång till rätt resurser är de bättre rustade att bli grönare, rättvisare och mer motståndskraftiga. För studenter kan detta innebära bättre kollektivtrafik till universitetsområden, renoverade skolor och nya utbildningsmöjligheter som kan hjälpa dem att hitta sitt första jobb. Så nästa gång du stiger på en ny buss eller går igenom en renoverad allmän plats, ta dig tid att se dig omkring. Kanske ser du EU-flaggan med orden medfinansierat av Europeiska unionen. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.